برای بینیم آقا بیارم به تو منه به تو منه کم نکم نگفت بقیداری بفو اوزه به صفره نهیه نمو اما